0: 但父子两人最终都没有回家。
1: و ساعت 10:30 بهم گفتم مدرسه تعطیله بعد همسرم زنگ زد معلم امیرعلی گفت بیا دنبال امیرعلی همسرم ماشینی به نام محمود غلامیانی رو در بس میگیره میاد هم محمود غلامیانی به فیض شاهد هم همسرم هم امیرعلی
0: 母亲说接连发生爆炸后她首先赶往医院一度还以为孩子们只是受伤阿米尔阿里的遗体直到三天后才被确认
1: پسرا با معلمینی که اینجا بودن 26 تا معلم اونم معلمای خیلی فداکار که همه اربن اربا شده بودن از امیرعلی من تونستم یک کف دست یه مچ پا پیدا کنم از شوهرم دو تا پا و دو تا دست
0: 母亲说 这不是一个家庭的悲痛而是诊所学校的悲痛
1: خیلی سخته یعنی حادثه کمی نیست این جنایتی که آمریکا انجام داده خیلی خیلی سخته غم یک مدرسه الان به دوشمونه غم یه همه معلم دانش آموزایی که خونه دوممون بود هر روز ارتباط داشتیم با دانش آموزا با معلمین واقعا خیلی غم سنگینه
0: 住在附近的居民伊布拉辛说事发后第三天他才鼓起勇气走进学校最让他无法忘记的是到处寻找孩子的父母以及散落在地上的书包和课本 半年后，附近居民的生活逐渐恢复，但战争留下的心理阴影仍然存在。
2: یه صدای چیزی که میاد ما میترسیم سه صدای بدی که میاد میترسیم اینقدرش هنوز ترس و وحشت داریم فقط در این صدای مثلا ترقایی میدن سر عروسی و چیزا هنوز احساس ترس داریم میگیم خدا دیگه جایی زد جایی نزد هر لحظه میای اینجا میبینی اصلا انگار همین تازه است که مثلا این چیز زده مدرسه را زده مثلا نمیشه فراموشش کنی اتفاق نه که من هیچ کس نمیتونه فراموش کنه
0: 新的学年已经开始孩子们也重新走进校园阿米尔阿里的母亲说她仍然会让家里的孩子继续上学但对于她来说2月28日那个早晨永远不可能真正过去
1: ماخون خواهی بچه هامون هستی خون خواهی همه مردم بیگناه که کشته میشن
0: 凤凰卫视李维正、韩木森、米娜布报道。
3: 有美国教授日前在接受本台专访时称，在即将登场的中美元首会晤中，伊朗战争将是特朗普政府与中方探讨的第一大议题，而美方比中方更需要这场峰会。据路透社报道，中方罕见计划派出大型中国企业高管代表团出席这次在华盛顿的中美元首峰会。 美媒解读为是北京希望展示对美投资与商业联系的意愿。分析普遍认为，峰会的实际成果有限，象征意义更大。而有美国学者也给出了他在过去6个月的观察。
4: I anticipate that President Trump will gently but firmly push very hard to get your chairman to help us isolate Iran. I think that will be the number one issue. I'm sorry to say, I believe he will completely fail at that. I don't believe that it's in China's best interest.
3: 学者表示，相较于外界聚焦于稀土农产品关税等议题，美国国防部更新了1260H清单，将阿里巴巴、比亚迪等列入居民融合、竞购大疆产品等将中国企业和机构纳入实体清单，还推出涉军清单、科研机构限制清单等做法。这将是本次中方重点交涉的议题。学者又指，今年5月中美元首在北京会晤时一致同意，两国应致力于建设一种建设性战略稳定关系。尽管有观察人士视之为空洞词令。 但他标志着10多年来中美首次就如何界定双边关系达成共识，意味着两国既能避免双边关系进一步恶化，甚至还能在利益一致的领域扩大合作。但现阶段双方距离这一共识仍有努力的空间。而对于深陷伊朗战事的总统特朗普来说，他更需要这场中美元首会晤。
4: What was the outcome when President Trump visited a few months ago? Nothing. What happened? There was a lot of photo ops. There was a lot of discussion. There were a lot of requests. Both sides wanted things. Mm-hmm. What's happened since? It has fallen off

0: 此次行动重点针对马汉航空，该公司2011年已遭美国制裁，美方指其长期为伊朗革命卫队提供人员和物资运输。不过，《华尔街日报》报道，马汉航空在制裁多年后仍维持国际航线，并继续扩张。今年夏季至少取得3架二手波音777客机。美方称，相关飞机经阿联酋、阿曼等第三地转手后进入伊朗。美国财政部因此把多家位于阿联酋、土耳其、马来西亚等地的航空、物流和中介企业列入制裁名单，试图切断伊朗通过第三国取得飞机零部件及海外服务的渠道。华盛顿还暂停部分与伊朗民航有关的授权，进一步限制非美国航空公司使用受美国管制飞机往返伊朗。美国政府表示，最新措施将从制裁伊朗境内企业扩大至追查其海外中间商、物流企业和金融网络。不过，马汉航空在过去10余年的长期制裁下，仍能取得飞机并扩大部分业务，也反映美国要全面切断伊朗航空业与国际市场的联系仍面临难度。凤凰卫视旅游明张兆宇纽约报道。
1: 美伊战事持续半年，作为伊朗南部重要港口和霍尔木兹海峡门户，阿巴斯港在此前多次的遭到袭击，如今当地有不少受损设施仍留下战争痕迹，一些渔船也曾在袭击当中被毁。而尽管战事仍在持续，当地的民众努力维持日常生活，同时也期待战争尽快结束。来看本台记者从阿巴斯港发回的报道。
2: 在阿巴斯港呢，可以说到处能看到战争的痕迹。比如说，我们在这个港口处，对面呢就是一个管理港口的一个军事管理处。那么这里就遭到了导弹的袭击。那么据说当时呢有50-60艘这样的渔船呢也是同时被焚毁。那么到现在可以看到很多战争的痕迹。实际上呢，现在呢6个月过去了，那么对于阿巴斯港的民众来说呢，战争的创伤依然存在。记者在阿巴斯港口的码头看到数百艘船只停泊在这里，有渔船，有商船，死气沉沉。因为海峡封锁，船只不能通行，出去打鱼的船也少了很多。记者还遇到当地渔民一家，他们说是晚上全家乘船出海兜风，顺便试试船有没有问题。他们说不害怕战争，只希望战争结束，能够回归正常生活。
3: من اصلیت شهر جزیره هرمزم ازدواج کردم اومدم بندر عباس 25 سال تو بندر عباسم آقامونم صیادن واقعا بهش افتخار میکنم خوشم میاد وقتی میریم دریا خدا شکرت با این جنگ و این درگیری ها خدا شکر ما زنان ایران شیر زنان ایرانی از هیچ چی هم ترس نداریم هیچ دلهوره ای هم نداریم
4: الان شما اینجا چی کار میکنید؟
3: الان اومدیم با قایق شوهرم بریم یه گشتی بزنیم رو دریا نگاه کنیم چه خبره امنا خدایا شکرت همه چیز خوب بود آرزو میکنم که هر چه زودتر این جنگ تموم بشه و بچه های ایران قوی و مقاوم برگردن سر خونه زندگیشون و ایرانمون هم پیروز و سربلند بشه
2: 渔民说，因为战争和海上封锁不能正常打鱼，他只希望能够正常恢复生活，养活一家老小。
5: مردم جنوب کلا مثلا بندر عباس که اصلا همه دارن زندگی عادیشون رو میکنن اتفاقا من الان بچه ما بردن سمت اسکله رجوع بردن جایی که کشتی رو زده داشتن نشونش میدادم یکی از کشتی هم که درست راست همین حوضچه بود که الان رفتم از نزدیک نشونشون دادم این که بخوام بترسن نه دیگه میگم تنابت از بالا شل نشه
4: چه آرزو داری؟
5: آرزوی سلامتی برای همه
4: برای سیاد
5: خواه دیگه همین هر کسی میره به سیاد با دست پر انشالله برگرده به دست دوباره خانوادش که شرمنده خانوادش نشه دیگه آرزوی ما همه فقط سلامتی و پایان این جنگ که همه چیز برگرده روال عادی خودش باشه
2: 然而，霍尔木斯海峡的紧张局势却不断升级。伊朗外交部5号发表声明，强烈谴责美国袭击伊朗的商船，违反国际法，危害国际航行自由。美国及其盟友将承担后果。伊朗哈塔姆安比亚中央司令部当天也向美国发出警告，如果美国继续袭击伊朗邮轮，对伊朗进行海上封锁，伊朗武装部队将对美国在地区的军用舰艇予以更加的严厉、更大范围的打击。 到了夜晚，阿巴斯港呢非常的宁静，但是在这里依然看到了很多的船只在海上停泊。然后到了港口呢，看到的是后面的这样的军事管理处呢，他们遭到了袭击。那么船员这边的民众告诉我们，他们不敢送小孩去上学，因为生怕呢导弹会打到这个学校。那么所以呢，现在这个地方呢依然是充满了战争的创伤，而战争仍在持续，民众的生活依然没有回到原处。凤凰卫视的于正凯穆森，阿巴斯港报道。
1: 2月28日，美伊战争爆发的第一天，伊朗南部米纳布的沙贾拉塔耶贝小学遭到导弹袭击，造成168名师生死亡。而半年多过去，学校废墟仍然被保留。记者重返现场，并见到了一名同时失去丈夫和11岁儿子的母亲。
2: 我现在是在米纳布小学，2月28日的上午11点呢，这里呢遭到了3颗导弹的袭击。美国的战斧导弹呢直接击中了这里的学校，导致了168名师生遇难。时至今日呢，这里依然呢保存起来，作为当时战争的纪念。阿米尔·阿里当时11岁，正在这里读5年级。当天早上，母亲像往常一样送他上学，上午学校准备提前停课。父亲穆罕默德赶来接孩子，但父子两人最终都没有回家。母亲说，接连发生爆炸后，她首先赶往医院，一度还以为孩子们只是受伤。阿米尔·阿里的遗体直到3天后才被确认。
6: از امیر علی ما تونستم یک کف دست یه مچ پا پیدا کنم از شوهرم دو تا پا و دو تا دست
2: 母亲说，这不是一个家庭的悲痛，而是整所学校的悲痛。
6: خیلی سخته، یعنی حادثه کمی نیست. این جنایتی که آمریکا انجام داده خیلی خیلی سخته. غم یک مدرسه الان به دوشمونه. غم یه همه معلم دانش آموزایی که خونه دوممون بود هر روز ارتباط داشتیم با نارشامزا با معلمین واقعا خیلی غم سنگینه
2: 住在附近的居民伊布拉辛说，事发后第三天，他才鼓起勇气走进学校。最让他无法忘记的是到处寻找孩子的父母，以及散落在地上的书包和课本。半年后，附近居民的生活逐渐恢复，但战争留下的心理阴影仍然存在。
7: بدی که میاد میترسیم حقیقتش هنوز ترس و وحشت داریم فقط دارم این صدایی مثلا ترقایی میدن سر عروسی و چیزا هنوز احساس ترس داریم بگیم خدا دیگه جایی زد جایی نزد هر لحظه میای اینجا میبینی اصلا انگار همین تازه است که مثلا این چیز زده مدرسه را زده اصلا نمیشه فراموشش کنی اتفاق نه که من هیچ کس نمیتونه فراموش کنه
2: 新的学年已经开始，孩子们也重新走进校园。阿米尔·阿里的母亲说，她仍然会让家里的孩子继续上学，但对于她来说，2月28日那个早晨永远不可能真正过去。
1: 凤
2: 凰卫视李维正凯穆森米纳布报道。
1: 下一节回来，我们继续关注到的是俄罗斯大规模夜袭基辅等地，乌军多处设施被毁。阿根廷政府加大对涉马岛外国企业制裁力度。

0: 阿巴斯港口的码头看到数百艘船只停泊在这里，有渔船有商船，死气沉沉。因为海峡封锁，船只不能通行，出去打鱼的船也少了很多。渔民说，因为战争和海上封锁，不能正常打鱼，他只希望能够正常恢复生活，养活一家老小。
1: مردم جنوب کلا مثلا بندر عباس که اصلا همه دارن زندگی عادیشون رو میکنن اتفاقا من الان بچه‌ها رو بردن سمت اسکله رجوع بردن جایی که کشتی رو زده داشتن نشونش میدادن یکی از کشتی هم که درست راست همین حوضچه بود که الان رفتم از نزدیک نشونشون دادم این که بخوام بترسن نه دیگه میگم تنابت از بالا شل نشه
0: چه آرزو داری؟
1: آرزوی سلامتی برای همه
0: برای
1: سیاد خواه دیگه همین هر کسی میره به سیاد با دست پر انشالله برگرده به دست دوباره خانوادش که شرمنده خانوادش نشه دیگه آرزوی ما همه فقط سلامتی و پایان این جنگ که همه چیز برگرده روال عادی خودش باشه
0: 到了夜晚，阿巴斯港呢非常的宁静，但是在这里依然看到了很多的船只在海上停泊。然后到了港口呢，看到的是后面的这样的军事管理处呢，他们遭到了袭击。那么船员这边的民众告诉我们，他们不敢送小孩去上学，因为生怕呢导弹会打到这个学校。那么所以呢，现在这个地方呢依然是充满了战争的创伤，而战争仍在持续，民众的生活依然没有回到原处。方卫视里约郑凯穆森阿巴斯港报道。
2: 法国总统马克龙周二在巴黎爱丽舍宫与到访的韩国总统李在明举行会谈。马克龙表示，法国和韩国应维护各自的战略自主，避免成为任何大国的附庸。而李在明强调，两国愿就霍尔木兹海峡安全展开合作。
3: 马克龙表示，法国和韩国应当维护彼此的主权和战略自主，在防务、安全、科技和能源等领域开展更多合作，共同推动建立一个更加和平稳定的印太地区。
4: Nous avons à défendre nos souverainetés réciproques, nos autonomies stratégiques respectives, et que ensemble nous avons des actions communes à mener pour un Indo-Pacifique apaisé et pour aussi des actions communes.En matière de défense, de sécurité, de technologie, d'énergie, qui permettent d'améliorer notre souveraineté, notre indépendance, de coopérer de manière respectueuse et de ne tomber dans la vassalisation d'aucune grande puissance.
3: 韩国总统李在明则强调，韩国和法国将继续加强合作，维护国际社会和平稳定。另外，双方还将继续协调行动，推动尽快恢复霍尔木兹海峡航行自由，维护全球供应链稳定。
5: 대한민국과프랑스는호르무즈해협에서의항행의자유글로벌공급망의안정이조속히회복될수있도록긴밀한공조를계속이어나가기로했습니다
3: 当天法韩双方签署了一系列合作协议涉及军事航空人工智能等领域
6: 据法媒透露法国空军一支由四架阵风战机组成的飞行任务队预计将于九月中旬经停韩国首尔两国海军陆战队今年年底也将互相访问各自的港口显示出双方正将战略伙伴关系逐步落实到防务与安全合作的层面凤凰卫视金亮江心法国巴黎报道
2: 也门冲突持续也门政府军与胡塞武装周三继续展开地面激战胡塞武装表示沙特军方向也门四省发起了空袭具体袭击目标及人员伤亡等情况暂未公布在也门西南部塔伊兹省也门政府军持续向胡塞武装阵地发动炮火并使用重机枪等武器向胡塞武装发起打击另外据胡塞武装方面的消息沙特战机过去数小时内共向马里卜省焦夫省塔伊兹省和荷台达省多地发动了32次空袭政府军方面称沙特战机旨在为也门政府军提供空中支援空袭目标为胡塞武装控制地区此前一天胡塞武装袭击了沙特多地民用和经济设施造成约73人受伤以军周三对加沙多地的难民营发动了空袭击中多栋民宅造成至少9人受伤在加沙中部加沙城 沙提难民营被以军炮弹击中，瞬间窜出大量的黑色浓烟。